0: てやかはってこり
1: ょトコ FM
2: なファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリングアウェラオテテヒヒヒコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリングアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナアミヒニキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タカハテコリ
1: ロトゥコ FMWe're your tribal connection. Radio Totoko FM.